0: Deng ekantaka fahuga ekamge ku tiba mihunge kiben timun raskalange afu kurevime e tiba mihun shukurveri umatake.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: عَدِتِ مَنْ رَسْكَ لَانْكَ مُوسَى كَفَانَ حَقَّائِ بَاطِلِ وَكِ كُرَنِي فُي إِبَهِ تَوْرَاتْ دِوِّهِنْدُ هَنْدُ مَكُرَاشِ اَيْتِ يَبَى مِيهُمْ اَيْنْ تِدْمَقُ لِبْغَتْ مَتَّكَيْ

0: صالحنگ بگیچہ
1: ڈاکٹر پایان کربی نقطہ تو مچاڑو میں سمال کندینو مہم ایک ہنگم گمچ تی بہ فون سمال کندے بم گہ ہوری ہے ہونا سی بہ ممبر کرو ہنگ میں گہ دعائے کی ہوری ہے فافتہ کے فہم گہ مہ حال کلا گہ بدل کرم گہ ہونا سی بہ ایم ہم مستم نہ ممبر کرم دعا کرا سرگے گہ متری منزل ایم ہم مستم نہ ممبر کرم ہنگ میں دعائے کی رات کرو بیا سولنگ بگے چا میں سستا کا پروگرام کے کرنے کا سبب دل کو میں امید کرم میں کہ نہیں میں تو کے پروگرام گہ الگوں میں بلا لے فوٹو کا اشارستے کا ہدی فسونا حدیث علی فوٹو کے اشارستے کا ہدیہ ہونا دیس کے شرح ہے شرح بلوال دیوی ڈاکٹر احمد سیاد باگر سولنگ بگیچ ہم پروگرام مفدہ میں ہوشیل ارکن رکیا مسلم میں حال بیت اخنا اختنا مانگ اللہ کے مہ رحمت میں مر کر بنت دعا کرم وکیل السلام علیکم

0: ایمان وچ میستا کنے تیا بہ می ہوں گے امل نفس تکائے تیا بہ می ہوں گے اہل ورین نرکائیں سلام کراش اے نرکائے کے در کی می ہننا ہلے
1: اسلامی تربیت
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین گڈو کے پروگرام تا سوم گندو مستم میں حالو وتا خنا اختنا اسلام دین گے میری وتی سلام سلام دنو ایم ہے بے فنا باجر کم گے دے ایم ہے بے فنا مان اللہ گے میں رحمت می مر کرم دعا کرم اسلامی تربیت میں پروگرام ایک ہفتہ گستی بے فنا میں بدو کرنی ہر کون رکیا اج الگون میں گے پروگرام کا خاص کو میں سے کے کرنی الگون میں گے مجتمع کر اجتماعی مسئلہ تک دین نظر کم بلا یہ مسئلہ تو

بابا لوا فا وا فتشاي خلے گفان گے کریم بابا لوا فا وا فتکن ایمان وا میہنے ادی اورنی ہما آخر دوہا مدگا یقین کرامی ہنے

آدم کے دارین کی افدم گاوس دماغ مغفے واگوتن حد دوا فوا مخلوق اے دماغ کی ہیو کم کے مگا نوبہ کم کے مگو میں اللہ سورۃ البلد کے دیہو نایت کا وحی کر وا فوا بس فل کے مانے کا وے ادی دماغ تیمن رس کلاں کے اے نے مگو دیکھی میں می بس فل مس دیہوا گوتن اے دکما وس مگو فہیوم کے بار انسان اگے کی بہ کا وے ای اینا اختیار کرا گوتے کے متی میں اللہ مخلوقوں حدوا فوائر تیم باوتے کے مخلوقوں حدوا فاوی اے گے ترین اے باوتے کی ہمیں کنی بودھی دیوی مخلوقوں انے باوتے کی ہمیں کنی ایدوں ویرکن دیوی مخلوقوں انے باوتے کی بودھیا ایدوں ویرکن دیوا فاوا پاوی ہمیں کنی بودھی دیوا فاوا مخلوقوں نکی ملائکتوں می باوتو کے مخلوقوں نوین اوری دینی میں اللہ انگی وی امر فلین اے وگتی کا انگی وی گتا کا تنفیز کر پانی ہمیں کنی ایدون ویری کن دیوا فاوا مخلوقوں نکی جانوارو می ویس میں اللہ گی امر فلان اوری دی باوتی نو اہی نمویس بودیا ایدون ویری کن دیوی مخلوقوں نا میں اللہ گی امر فلتا کن اوری دیوی می باوتو کے مخلوقوں نکی انسانوں نا جنی میں اللہ تکلیف جسوا فاوا مخلوقو این کمون انسانونا جنینا کوکوریوی تی اے بارو اے بیمی ہونگی افید دیونگا لبا فاوا تی اے کمون سلام وانی مگی ویس اے ورین میں اللہ فاہی کو دیبا فاوی ای توپا ہونگی مگی

0: kun.
1: Mi barakatteri masaruga algun menge vaguttan heita kurumun taeruga eki kankama maang Allahoga halarata dua dennaumaki algun menna kurevitaan kame. Randodi miyadga program ne maala fakivilani irat kurevya maadamaas mige a programe kereste ne vahakatan naamu. Ehun terena baachari adi ufaayir vagut kulakangadamu vakivilana. Wassalamu alaikum.
2: Randodi.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء ماني همكشورن كم دينك خلق و ادي اسلام دينك خلقك لدوتكم

السلام علیکم پروگرام انذار وطب بھی احترین مرحبہ مسلم فرہنگ حیات و خدمت لان جہے ایک ایک مرحلہ تہ ہوگا دینے گتوں کھنتت قرآن گتت کا بلالا تیار کرا مسلم فرہنگ اگارون پروگرام اکوس میں بدل کل دی آلگنڈ آلگنڈ میں محمد رمیس شاگوری کمیہ کو پروگرام آڈا سوم گندہ وانکم گے امید گا کوریہ دانا